0: ábyrgt, jóttúi, rapporterit, það valda ekki, það það ólu barugu. Já, ég úr sérðan dala lekkar, maður fælti, jöttgitt, við þetta dólitt, þann certificering. Það hí, líkkar alla diplóma maður vatnum, dala lekkar kontinuæli, barugu maður fælti, jöttgitt. Það mú mér að skalla, la hújbúir rátti són, já, da hera fit nokkla ólu handan karas og staktan da han lade ekkar servodat det har lås servodat oft fastel og sernom si ho na mein skas gos mi ein hat ernom stalka ja piras sevta mat så det har lap ja ki ais
1: Nei, må da to du dekker i geig bækker og svinne da i det karas og oss nå og antis reintransport.
0: Da har jeg så det som, ja, Mun kolon chaula jat missla fit nu sikke stora jag smäver fit nu ka väl den oftast så då la John ja mun kol då i bon att se shot Oldemerkan era vore Oldemerkan era fit nu det ska lätt smäta min då jag lätt en balkal då till att jag min ola hit där mitt ja Ja personer lodge mun kolmein in dala nanna buerri ja det halas kvalitetsstämpel bofit nu laida. Ja mun majakan dat la vekkar mi sjalta väl det halab. Ja lär jag det halas mot mun jakan väl det halab bahta ikki. Sko mi nu lovan att mi vaini hat biras ja dalkalat. Tässä juojuaita mi räytä jollain täällä ja juomaan mi vältit en ja en tuolajan.
2: Niillä on kai karasoka sanni jo tihän siihen, että siellä uulaa kyttölmä. Tänä tehdään siitä toimii Saara Marjil Paltu. Mä en pohti musiikkaa, tässä saakkaa saami bisniskonferanssassa, tappi kuitenkin, millä lailla. Tahte suunnella tälle musiikkavahkuja läke perbyen kiiran joikain lauluun.